Te până fals o mai sovies. Cine doar să te sufri. Te pe volta pe mine. Volta. Por favor, só mais um jantar.